0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Nyamemba, nyame asundwe nka manwume.
1: Amen.
0: Yeda nyame asese ne nso wa bie wie mama ye. Ama wa maya hoden na yasa begina mu. Ebe kasa che ne ma. Anyume yeda nyame ase.
1: Amen.
0: Bi wana na ka che wade se odana
1: ase. Ewade wase.
0: Sane bambo bi odi aboye.
1: Yes.
2: Pare bambo odi aboye.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tamisho.
1: Amen.
0: Nyame ya ma reverend sha se no mompa ye ne fan she djumadi na ase.
1: Bacho ma mompa ye. Papa yeda wase, lwado ye kese wado ye son. Sene

0: Amen.
1: Amen. Nyame shao.
0: Amen.
1: Enwe ba be kasafa. Dachi.
2: Asempa FM.
1: Abrabo dachi besi. Oh, abrabo. Sa obo papa. Oh, abrabo ne ye papa. Ana eye boni.
0: Yes.
1: Ubo hu. Nyeko. And na jo wa wote be bia pibia otime ye de.
0: Otime ko.
1: No chao ubeti nako.
0: Dabi.
1: Mi ni vle no etie ni mdi ebesi 1 hour time.
0: Dabi.
1: Ye ni mdi ebesi sia.
0: Dabi.
1: Entini aye ye ni ese se ye ni aye de etri wo nyame anim.
0: Yes.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Entasi ye wa nyese wa wote. Wo fe. Wo sika. Wo no nyame ti nya pe obe.
0: Dabi.
1: Amen.
0: Amen.
1: Efi se enani nyaye dia. Efi se ade che nye mi ni umye no dia.
0: Mm.
1: Eyo bi dia.
0: Yes.
1: Drope. Ano my chance.
0: Yes.
1: No pe o my wu.
0: Yes.
1: It's a no one what thing. No to make asa. Who to make ka ho a. E ya dum bi na eden adumu.
0: Yes.
1: Amen. Enyo awo febi o.
0: Yes.
1: Enyo papa ye bi.
0: Enyo
1: nyansa bi ti bi da. Enyo she super bi o ti eden cha.
0: Na
1: mo ye dai.
0: Adumu.
1: E ye dai.
0: Adumu.
1: Okay okay. I am say you be sickenti.
0: Dabi.
2: Dabi.
1: I am say obi die no. O si opia obenya sim to ahye dem sa.
0: Dabi.
1: E no.
0: Dabi.
1: Ana obi se o opia e bia na ka bo ni to anda. Ana opie.
2: Dabi.
1: E no.
0: Dabi.
1: E dey.
0: Adumu.
1: Adumu na sumi no mi e no so.
2: Amen.
1: Ana ni me yesu otie dey.
0: Dabi.

0: ema ne nyawo
1: na me ma kwoto me ma shime di kam nyankopon wasem do obo me no me di no wada se o ka chese me nya nsam na me kika na me fa machine no ye den ema no fa kwoto na duro ifa se oju eye o chese se na e bia duro na oto no se duro no bebubu na to
0: do pe so ka chese o kan kwasi ase
1: kan kwasi amen
2: amen
1: fa me ko azaya no
2: Ehanya ensamanfo ma wo
1: na babu se ehanya ensamanfo omo mo wu dadadada no omo nya sori be sia wo omo nya de sori be sia wo
2: asase so akuru ni nyina
1: ase di ayo fakese anu na na na chese na wo di anu wo fa bia na chese ye okasa obi nka bi no omo nya sori be sia wo omo ka se bi wo se dai
2: ase
1: ase
2: e ma amanaman ahe mfunyina
1: ase ni amanaman ahe mfunyina mfunyina ye da sori ebe sia wo
2: free free won konya so
1: omo nya sori fi omo konya so ebe de ebe sia
2: wo nya je wo so
1: ase de omo nya je wo so asamampo mu wo
2: ka kire wo se
1: e ka kire wo se
2: wo so
1: e bra sisa
2: wo so
1: wo so
2: wo le de seyin
1: wo so e seyin ya samle na wo wu e ti bra Wakati samu nam, ukoko tina. Why you say sa?
2: Yes.
1: Why you say? Why would you say? Hey, sene na ka udi uye dani ni miso ababa samampo mwa.
2: Baby.
1: Sene na ukasa udu usa sisi ubui. Sene ukasa udu usa ede etsese waja padi esui. Na ye ni miso ka udi ube uwa beka ya uwa samandoa. Na suwusu why you say ya? Bramo wani me uusu

0: sa na o wa hoto a ko bia no da dan papa mu me dan ana ne keto da so eye den eye gogo me na ne nkata so eye so so papa eti na o ka ama ayaya eti ase o wa ma yoni aba ye wo so se baby onu wo no
1: ahoye papa
0: nya papa nya papa sofo nyamisha
1: amen
2: if you see the answer number I'll bet you have for me
0: 0556 1787 92 0556 1787 92 yes obi ku wa wutale no wa ya kaka wudie no ujidi se wu a onyame de obo ne beche o nza wu ya ujidi obi ila wo de katashi no sika edo ka eta tani etu ujidi se ni awu ye da ku na na unya kwashi a obe so onyame ani ana wo so asam ndu bebi sase e etu kokoti na wo so asane aba bi wa ka sem na etu asane aba
1: samba
0: ai yamaye ni mra ye husu o Me chese abraba ya bo asonya mieni ene asonya mieni
1: sa
0: so fujo kabibi cheme
1: amen amen sia kase asamadu ebeba bi sia wo ma se de ye papa ene sikan ye no asamadu ho enya nika asamadu wo no awre ro nko a bible se asamadu ni aye yibia bi enti ebra wo wu aka se agu bi na wo ko ho no no kese wo ni bibi fufuro bi akwa akwa ya na nyankopon
0: yes
1: enti wo ma wo no no ni bibi fufuro bi akwa akwa ya na nyankopon enti wo na

0: Amen.
1: Amen.
0: Na ti se ehwo ya hunye hia.
1: Ehwo ya hunye hia sa.
0: Ehwo ya ho chire de.
1: Ehwo chire.
0: Samuel no na ti se wudia ye na tu
1: atwetwe.
0: Aka. Se wo Samuel no na ye kese a, wa ye kutu abi.
1: Kutu abi.
0: Na wa, wa ye tietia.
1: Yes.
0: Samuel no ye tia so a na ti se. Na wa make make. Amen.
1: Amen.
0: Amen.

0: fo abankwa wona owu owu ewu kristo nu wo besan enya da papa enti se owu kristo owu yesu papa
1: owu ati nyina
0: owu dachi
1: wati
0: nyina eni da so
1: amen
0: amen
1: amen
0: amen amen
1: so owu yesu owu eni da so
0: yes
1: yes akwa nyina mu
0: eni
1: da so
0: amen
1: so fujo me so owu yesu owu bambo owu yesu owu ati nyina la ka bibi che no ho
0: amen
2: amen
0: owu yesu owa di nyina amen
2: amen
0: said ye hwan kora ne betimi de na nkwa adato wona mama
2: ho
0: hwan ye hwe wiase ma hwan ne

0: Ayo, ɛne a wote mabunu no a nyadeɛ sɛ ɔmbɛfene da ɛne a wo nneɛma no yɛ ma mfa nkɔ ne yɛ ma mfa nkɔ yɛ ma mfa nkɔ video a wohwɛi wɔ magye nneɛma no kɔntata nneɛma no ɔmagye sɛ sɛ ɔmbɛma wo kwae paa sɛ sisa nneɛma wei nafa kɔgu kɔ afoforɔ so sɛ wokɔyɛ kwae wɔabrɛ agomu anyanya no kwae wonwieyɛ deɛ ɛntare wɔ mo se nyadeɛ sɛ bɛtare ɛti kɔntata nneɛma ɔmasiisi ɔmma ne mfa nkɔ na panin a wɔno ne pɔtamuɛ sofoɔ ɛwɔ apanyanya no electoral area ze kwansa ɛne wɔde ato dwa sɛ sɛ paa sɛ wɔmbɛhwɛ paa sɛ nneɛma no ɛnkɔ deɛ ɛnkɔ paa deɛ ɔm sɛ ɔmo nim da a nneɛma wei kɔ ɛbɛsa aba hɔ nom nti kɔntata ɔn deɛ ɔnyɛ adwuma nneɛma ndeɛ ɔma no din
1: Ojai, yehu ya se machine saba wasi sao eko. Ubisa ya wasi wako aba. Oma ambebio. Nti desa minu wama kwa ima wafanyo manu mko. Mweka se mafre MP, mani DC akasa. De, wabebe minu wanyubwa isi na akasa. Sabe kano, no wache mse kano wamu kwa renti. Nti nke wama kano mpo kwa ina kano mkwa. Ni nyoma na ubeje isi wa na unja isi wa. Weyi nyome ni ugu waso still wasu wa mmakwany wa machi kana kwa police station commander nyuwa abakasa still youth nisi wa mmakwany nti eide yesre yesre abany ye mampenye John Dramani Mahama nini mpenye mfo za wada wa ye biya ama ubibi biya no baha inama wutu mwabaya kwany onshe penyini biya na wade wuhun anade subcontractor ni wunchu ya nekawa ya base wunchu ya nekawa nombra nombe yano kwa nama yano kwa nade ajinsim ti ya basre
0: Yo, abusianti, uye video ye demu a lobe de kai nunu wamu diabesu o ejumefo nukre ani wamu eba ye no wamu paki wye yo, masi sebi biye guso ena boys nisu kwa eno wamu siye mwa paki a yesu yebe ye gufem etu uye boys nua wamu nu wama fresika anusunu wamu yi niyema ni di gufem ho niyema wamu sise gu wonyi na anu wamu se ye gu wase mwongko kwa freko ntata mra yenine wongko mo Wamra mechirim, wadi mfidie no kwa hii, wasi yedene ka, nye yeni yedene ka, eti nye manu die, mane mfanko. Na, wabra mebuni ye niya bro, moka sa dende di, abanti ebi frinyo, enu wuhurisi muse ya aswa, ye endi sini, na baane teso, eti wapesuwe yi ano, ye enti ye ni odeba ye.
2: 8 years MP abai ya omo bai omo anya kwan we nti kwan we kwan a NDC ye campaign pa na mpa is excellency bai ya na contractor ba so but ano pa ye kan bi shemu ye hu ya ne se just more ye construction for ye contractor no e de ne low bed abesi so se omo sisa ne manako ye bi sai a omo se omo sisa kwa ti omo ne ye be kasa na ye ba bi sai se abai no kwan a omo she se omo ba abai mu omo mbe ya mai no omo iya sayirem na omo nyeye kwan eman senior one titi mai for you tawa se omo mpre mai mfa ne ma ne nko esan se mpp time sa no mo de yeye omo de 6 dani ye 9 enyama begu ahimfie omo mka tie se omo se sa ne ma no mo kwa ba bepe man ne enyama na ma be mti ama youth no eni ambre senior esi no eno no pese se be ni asonso o waka nda no hunsonso kura no ye de osuo eti omo nyim se ni ayedi yo ye yi omo na edu obi na ye ayesi ni nti youth ni age kete se omo pre na ka no enye de enfia because e free ha na ye se aban ni ye yi asayire ma aban ni eye aye aye free mu
0: abusiani ene a wuti ye we ye obabu na wo kire mo se ene ma enkoyie ni ye de ye won wa hu bi pen eti we die contractor just more woni ma no ma o ma sisi
3: Neso omo de omo sa to so.
0: Omo de omo sa to so.
3: Omo ayade ye nkwa ni. Aduma 06.3 ye ni anuanom asempa 94.7 isha 104.5. Test ye anga za kase obo ni ye kwa ni ma ni ye de ni jromu. Na ye wo enkrofo bi o magen tete a wo mo ne de no environment

aha ya sempa 94.7 asempa eti akase ebo de braso a ye ba bekenkan dia ma osiya brana so ye bogum ye bogum nya kosme ye de ba de di mo akotiri bi ni sa beto dwa se langa de fo akotwa se nipa bi so na emu nipa bi ye prepra no anya sem ketwa emu sem wo ba bete na wo mo ye environmental health officers wo mo kirem se aban fa wo mo adwuma ne ne ane ye picketing bi a wo mo yiye no anya sem ketwa no so mu sem ha wo ba bete bi na abeto dwa se constituency secretary bi akowu o na wu na wakowu no wakowu to guest house amakofu bi ahyase kasa no de ayisha ho no obi hyɛ ho enei titina ni a wo mpatam ho akase akyerem se adwom kaka nya no kure anya no kure da bi yana de ensam no bebre no aka wo ne bela kyerɛ kuoku ne de besom ye fa sada ema losin herbal center losin herbal center mpacho ayɛ enu papa nyina hinfie no ho wo yɔ ba ana bema na wutie me na pɛsɛ aduro na wo nom no ebegye wagye wo nkwaye padi ampacho aye Lawson Herbal Center Lawson Delay Man Capsules ewo ho eno ye memedro na fei Lawson Law Care Mister enso ye memedro ewunya binu ebeboa pa amanyoma kuye dia mawo e ma no enom Lawson eye care mister no aye siesia hifioma bibia kokema no na emema no so nom do Lawson Delay Man Capsules na no so boa siesia hifioma bibia kokorate pa Ghana ha pharmacy ni herbal shops ahuduom ubenya bia to fre 0242133577 na 0248 619999 o madam romanti ena sempa itia kasi ebo wa sempa 94.7 ya deba sumu diya mejiswa eni nana ade munungum ya kono